нас яник тигэр чанс бүрэв мэж наадас хэсэгс чи гэдэг кемэг шүрнэ мастер мэмбер профессор кавио штач чинь хийр авч уу тэлсэн тэлис Get back, give me a shirt next. Master, member of the staff, probably always does it. You may hear a voice on what tells them to tell you something.